Zbog tog ruganja iz meni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti. To je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim. Svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rešavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime." "A ne," povika srednji, "na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina," ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina," zaurla srednji i potrže oružje. "Mir," podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu." "Biće kako ti kažeš," rekoše stariji prinčevi, dok je najmlađi i dalje čutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu, pred kraljevim očima, sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. "Ha!" uzviknu on. "Moj pravac je najbolji." Pa mamuznu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši: "Moj pravac je najbolji. Ćilimari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha!" I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobjedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? Ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca, pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvostenu alku. "Otkud ovo ovde?" pomisli, pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu,
ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bogme i

Zar je moguće da me Pero uputilo u vilinske predele? Pitao se ali bez straha jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila pažljiva dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost pa smuženko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan na tog trenutka i uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zakikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boj, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti prestol, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekom li što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan, niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori. Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše. Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče. Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gde odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten, čiji bude

0: Najlepši dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa Alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u Vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do Vilinske kraljice, poklonio se i reče: "Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći." Odgovori Vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo divljenje. "Želim ti više sreće nego s ćilimom", reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, starih prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako: "Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih, upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni." "Obećavamo to, oče", rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori: "Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga." I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji i srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat, pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobije. I Smušenko oseti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu, jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Sjetio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje posljednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišli prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovu dotaklo je zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja... Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvijek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenom neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, kosu češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suze u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesno šakama izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dade im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promjena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa pojednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje je rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smošenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...
1: Raspevana strana Balkana.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

slušate Radio Balkan.

Слушате Радио Балкан.

0: ukrajinska bajka laž. Razbole se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe kod njega da ga zabave i lažima razonode. Al takvim lažima u kojima neće biti ni slovca istine. U dvorani što god da slažu i zavisti pakosti govori jedni drugima. Da kakva je pa to laž, pa to je sušta istina. Javi se tada jedan seljak. Ja, kaže, mogu da razonodim cara. Hajde, laži, povikaše svi. Dok mi još beše živ otac, reče on, obrađivali smo zemlju. I beše u nas njiva na 30 vrsta od sela. Rodi jedne godine na njoj pšenica. I to tako dobra da je odmah sazrela i stala da se osipa. A beše na 7 braće. Kad smo pošli da žanjemo pšenicu, zaboravili smo da ponesemo hleb. Radili smo na njivi bez predaha 7 dana i 7 noći. Ništa nismo ni jeli ni pili. Kad dođe nedelja, vrati smo se kući da nešto pojedemo. Mi dođo smo, a mate nam dade vruće valjuške. Poseda smo mi kre praga, a tu je ležao jedan kamen. Kad sedoh ja na taj kamen, kad uzih valjušku, pa kad ona polete kroz mene, prođe i kroz kamen i još je 7 hvati duboku zemlju otišla. A panovi na to rekoše. Pa šta, to može da se desi. Seljak koji 7 dana ne jede može da ostane živ. Što je valjuška prošla kroz kamen, pa možda je to bio vodenični kamen. To, rekoše oni, još nije laž. Sutradan opet pozvaše seljaka da priča izmišljotine. Kada sam postao domaćin, poče seljak. Stalno sam išao u lov. Imao sam jednog lovačkog psa koga nikada nisam hranio. Pođoh jednom s njim u lov, ugledah zeca i napujdah kera, a on za zecom. Stiže ga i proguta. Zecu samo zadnje noge vire iz psećih usta. Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku u usta i izvrnuh ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozaj mi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobije, pa ode svoje kući.
1: Raspevana strana Balkana.

jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na dva.

Oh,

0: pile, farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno, deda pile, farmu ima, sad laku noć svima.
1: Vi slušate najslušaniji internet radio.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i pet, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

jebušna, jebušna, jebušna, pa kofa jebušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je.

samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majsto.

0: Slušajte nas vikendom, bez reklama. Nekada davno živeli su starac i starica. Starac je imao kćer i starica je imala kćer. Staričina kćer beše lenja i zajedljiva i zbog toga što je bila staričina kćer, beše nadmena i sav težak posao ostavljala je starčevoj kćeri. Po ceo dan je starčeva kćer obavljala teške poslove. Morala je u šumu da sakuplja drva za potpalu ili nosi teške vreće brašna iz mlina. Šta god da ju radila, starica i njena cenjena kćer bi bile nezadovoljne. Starac je bio slab i uvek bi poslušao staricu, poštujući svaku njenu želju. Starac imao veliko srce i on bi rekao nešto da zaštiti svoju naslednicu, ali bilo ga je strah od starice i nije želeo da se raspravlja sa njom. Jednog dana je pozvao svoju kćer i rekao joj tužnim glasom:
1: Drago dete, žena mi se žali da je ne slušaš, da si zla i da ne možeš da živiš u ovoj kući više. Zato moraš da odeš u svet, daleko od pogleda zlih ljudi koji te ne vole. Ali prvo moram da ti dam jedan očinski savet. Gde god budeš bila, molim te, budi dobra i vredna, jer nikad ne znaš na kakve ćeš ljude naići, jer na ovom svetu postoje svakakvi ljudi.
0: Devojka, shvativši da starica i njena kćer pokušavaju da je nateraju da ode po svaku cenu, krenu u svet sa suzama u očima, gubeći svaku nadu da će se vratiti kući jednog dana. Nakon dužeg hodanja, naiđe na bolešljivog malog psa, koji je bio toliko mršav da su mu se mogle prebrojati kosti. Kada je mali pas video devojku, upita je:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, pomozi mi, molim te, da ozdravim, jer ja ću ti biti od koristi kada ti bude najviše trebalo, znaš?
0: Devojka se sažali na jadnog malog psa, okupa ga i zbrinu, sve iz dobrote svoga srca. Onda je pustila malog psa da ide i nastavi svoje putovanje, srećna što je učinila dobro delo. Nakon dužeg hodanja, naiđe na visoko drvo kruške koje je bilo puno cveta, ali koje su napale gusenice od vrha do dna. Drvo ugleda devojku i upita:
1: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i pomozi mi da se oslobodim gusenica, a ja ću ti također pomoći kada ti to bude trebalo.
0: Vredna devojka ukloni gusenice i mrtve grane sa drveta kruške i nastavi svoje putovanje. Nakon dužeg hodanja, naiđe na napušteni bunar. Kada je bunar vide, on joj reče:
2: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene i očisti me, i ja ću tebi također pomoći kada ti bude trebalo.
0: Devojka nije bila lenja. Očistila je i pobrinula se za bunar najbolje što je mogla i krenula dalje. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na pećnicu koja se skoro raspadala na delove. Kada je pećnica vidjela devojku, reče joj:
3: Prelepa i vredna devojko, smiluj se na mene, prilepi me i ofarbaj. Obećavam da ću ti vratiti kada ti bude trebalo.
0: Devojka nije oklevala. Podvrnula je rukave i popravila peć glinom, a zatim je obojila krečom tako da je postala gotovo neprepoznatljiva. Onda je oprala ruke i nastavila svoje putovanje. Nakon dana i noći hodanja, shvatila je da se izgubila. Ipak nije paničila, već je nastavila dalje. Jednog jutra, dok je hodala kroz tamnu šumu, naišla je na predivnu livadu. Na toj livadi bila je kuća ispod velikog drveta vrbe. Kada se približila kući, srela je staricu koja joj je ljubazno rekla:
2: Ko si ti, dete?
4: Šta radiš ovde u ovom udaljenom mestu?
2: Ko sam zapravo ja? Siromašna devojka, bez majke i bez oca. Kroz puno nevolja sam prošla do sada. Tražim osobu dobrog srca, koja mi može ponuditi krov nad glavom i posao, da mogu pošteno da radim i živim. Nikoga ne poznajem u ovom delu sveta. I nakon ovolikog hodanja, izgubila sam se. Primi me u kuću, molim te. Pada mrak i puno je divljih zveri u ovoj šumi.
4: O, jadna devojko, ja sam šumska veštica. Pomozi mi oko nekih mojih kućnih poslova i ja ću ti otvoriti vrata i dozvoliti da provedeš noć pod mojim krovom. I ako mi budeš pomogla, budi uverena da sutra nećeš otići iz moje kuće praznih ruku.
2: U redu, šumska veštice, kako da ti pomognem?
4: Želim da opereš i nahraniš moju decu koja sada spavaju. Onda spremi nešto za jelo, jer kada se vratim kući ne želim da mi hrana bude ni hladna, ni vruća, već savršena za jelo.
3: I tako, šumska veštica ode u crkvu, a devojka zasuka rukave i poče sa poslom. Prvo je pripremila kupku, a onda izašla napolje i vikala na sav glas.
2: Deco, deco, vreme je za kupanje, dođite!
3: Kada je devojka malo bolje pogledala, nije mogla da veruje svojim očima. Celo dvorište bilo je prepuno i čitava šuma se tresla od svih zmajeva i stvorenja, kako velikih, tako i malih, koji su okruživali kuću. Devojka se nije uplašila, uzela je svakog stvora i pobrinula se o njemu najbolje što je umela. Zatim je pripremila obrok i sačekala vešticu da se vrati. Kada je šumska veštica stigla kući, videla je da su sva deca čista, svi teški poslovi odrađeni savršeno i bila je veoma srećna. Nakon što su ručali, šumska veštica reče devojci.
4: Devojko draga, idi na tavan i vidjet ćeš mnogo sanduka velikih i malih. Uzmi onaj koji ti se svidi, to će biti moja nagrada, ali ga nemoj otvarati dok se ne vratiš kući svom ocu.
3: Starčeva kćer se popela na tavan gde je videla puno sanduka. Neki behu stari i ružni, drugi su bili novi i lepi. Ali pošto nije bila pohlepna, izabrala je najstariji i najružniji koji je bio tamo. Kada je sišla, šumska veštica nije komentarisala njen izbor, već je poželjela sve najbolje. Devojka je uzela sanduk i krenula nazad kući, srećna što će ponovo vidjeti oca i svoj dom iz detinjstva. Iznenada naiđe na pećnicu koju je popravila i koja je sada bila puna ukusnih pečenih pita.
5: Prelepa i vredna devojko, probaj ove ukusne pite koje su specijalno pripremljene za tebe.
3: Devojka je pojela puno pita, sve dok nije postala sita i uzela je malo za put kući. Nakon dužeg hodanja, devojka naiđe na bunar koji je očistila. Bunar je sada bio pun bistre vode, slatke i osvežavajuće poput letnjeg povetarca. A pored bunara je pronašla dve srebrne čaše.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi čašu i ugasi svoju žeđ mojom bistrom i svežom vodom.
3: Devojka popi vodu, osveži se, a zatim je uzela čaše i nastavila dalje. Nakon nekog vremena naišla je na visoko zeleno drvo koje je sada bilo puno zrelih krušaka, slatkih kao med. Kada je drvo vidjelo devojku, spustilo je svoje grane do zemlje.
5: Prelepa i vredna devojko, molim te, probaj ove divne kruške slatke kao med.
3: Starčeva kćer je pojela nekoliko krušaka i uzela još par koje će pojesti usput i nastavila da hoda. Nakon nekog vremena, mali pas iskoči ispred nje. Sada je bio jak i veseo i imao je ogrlicu od zlatnih novčića oko svog vrata.
2: Prelepa i vredna devojko, uzmi ovu ogrlicu od zlatnih novčića. Želim da ti zahvalim što me nisi napustila i što si mi pomogla onda kada sam bila bolesna.
3: Devojka uze ogrlicu od zlatnih novčića i nastavi da hoda sve do očeve kuće. Kada ju je starac ugledao, oči su mu bile pune suza, a srce prepuno radosti. Devojka mu dade ogrlicu i srebrne čaše, a onda otvori sanduk i iz njega izađeše bezbrojna krda konja, stoke i stada ovaca. Starac se oseti kao mladić kada ugleda sva ova bogatstva. Starica je bila zavidna i nije znala šta da uradi. A onda se staričina kćer odvaži i reče:
2: Nemoj da se brineš, majko. Nisu ovo jedina bogatstva koje postoje na ovoj zemlji. Mogu i ja da krenem u svet i da donesem mnogo više bogatstva od starčeve kćeri.
3: Staričina kćer krenu na put, ljutito gunđajući. I dok je hodala istim putem kojim je išla i starčeva kćer, naišla je na bolesnog mršavog psa, na stablo kruške prepuno gusenica, na isti onaj presušen i prljavi bunar i raspadnutu pećnicu. Ali kada su je pas, drvo, bunar i pećnica zamolili da im pomogne, ona je podrugljivo odgovorila:
2: I što bih ja to uradila? Neću da prljam moje prefinjene divne ruke za vaše dobro. Šta vi mislite? Ko sam ja? Vaš sluga?
3: U nastavku puta, devojka je stigla do šumske veštice. I tu se također ponela ružno i nepristojno. Umjesto da okupa decu, kao što je to uradila starčeva kćer, poprskala ih je vrelom vodom, pa su ona počela da vrište i beže od nje. A obrok koji je spremila bio je toliko zagoreo da nije mogao da se jede. Kada se vratila kući,

0: radi za njih. Onda je sišla dole sa sandukom i krenula kući bez pozdrava. Kada je naišla na pećnicu, videla je ukusne pite. Ali kada je poželjela da ih proba, vatra iz peći postajala je sve jača i jača i morala je da pobegne. Kada je stigla do bunara, srebrne čaše su se sjajile na suncu. Ali kada je pokušala da ih uzme, one su upale u vodu. Onda je bunar presušio i devojka je morala da ode, iako je bila baš žedna. Kada je prošla pored drveta, bila je zadivljena koliko divnih krušaka je rodilo. Ali nije mogla da ih okusi, jer je drvo sada bilo 1000 puta više nego ranije. Njegove grane su dodirivale oblake. Umorna, gladna i žedna, starečina kćer je srela malog psa, koji je još uvek imao ogrlicu od zlatnika oko svog vrata. Ali kada je pokušala da je uzme, mali pas ju je ujeo za prst i nije joj dozvolio da je čak ni dodirne. Devojka je duvala u svoje male, nežne prste. Konačno, stigla je kući kod svoje majke.
1: Pogledaj, mama, kakav veliki i divan sanduk sam ti donela. Od sada živećemo u luksuzu.
0: Starična kćer je otvorila sanduk i iz njega je izašao strašni zmaj. On je odmah pojeo staricu i devojku, kao da nikada nisu postojale na ovom svetu. Odmah potom zmaj je nestao zajedno sa sandukom. Konačno, starac je mogao da uživa u svom miru i tišini i u svim bogatstvima koje je dobio. Njegova kćer se udala za dobrog i vrednog momka, a slavlje je trajalo 3 dana i 3 noći. I ja sam tamo bio kada se sve ovo dogodilo. I zato sam odlučio da vam ispričam.
2: Ljubav.
3: Ljubav.
2: Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majici ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesto u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brat je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapse. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraću i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraću dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.
2: Vi slušate najslušaniji internet.

0: problemu. Ovo je ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: U državi me, hej, hej, nađu slavu će, hej, hej. Crte oštre oči mrke, samo da još ima brke.

prvilo. Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

0: telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

Naruči pesmu na radiobalkan.live.

pravda. Kad god, dok se još za to nije znalo, bio je jedan čovjek koji nije imao ništa osim jedne bašče i jednog sina. Sad oni tu žive i sve timare, ali ima jedna mlada višnja na sridi. Tu otac najviše čuva i voli. Svaki čas je pipa, svaki čas je miluje. Ali to nije bilo dosta. I ta se višnja osuši. Otac kad je to vidio, od žalosti ne zna šta će. Već uzeo sikiru, pa od te višnje napravi veliku batinu. I svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati i vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. On je kako ovako. Sinko, sinko, nisam ni ja lud ni pust, već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad sin da to nije baš tako ludo. Pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi, pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom. I kako on njeg maznio, a dida skoči. Aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu. A zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete? To su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem, pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi, ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi ja uknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajeukati, a ono ne pravda zajeuka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svitu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla. A višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Tao, ženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda, joj! Dakle, i ti si pravda, na gazdu on odma. A kaže gazda, zašto opet nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin, malo je luckast. Pa bi i onda ga ženim, zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, ili ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je ukrit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si gazda magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi,
s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom batio. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom nikašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda, pa ima i kukolja, a sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju, već di zavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina, pa i on po njemu odvali, buh, po onom slipcu. Ali on onako pa krene, joj, aha, dakle, i ti si pravda. A kako da nisam, onaj će, kad sam ja kod Boga nadničar, kak isti nadničar? Ja sam risar koji risa nema i zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće, to su životi i ja to kosim, ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže ovaj, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vremena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno utiku i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti, pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari i po didi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda, ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisa. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brat, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomije svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac, a na to dida odgori. Ali je tu i nepravda, zato što ne možem svakog razveseliti. Pa onda i opet nisam našao pravdu, sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći, dok ti s ovim vilištanom mlatiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći, ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve sleđa. Pa on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjicu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi šta ščuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama ušima. A spavao je, pazi, sve do ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspao, a tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine, i sve tako raste, i sve ima svoje misto, i sve piva, a nigdje čovjeka viditi.
Kad je Dare Devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od ti njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju, kad je Dare došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve do sad pivo. Tu ti stari zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on Didi. Ali to ti nije baš dosta, kaže Dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda, pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati, uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. A ovaj sad šta će? Tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda. Pa on ocu pokaže na višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa ta tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. E pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove dvije tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tušta svita prošao, i tušta puta je tikve u uši zadivo, dok nije naišao na dva pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli, i kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale, i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me. Nisam je Dared s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi. A tuđe tikve lupam. Pozdravite mi zvonka Bogdana.

mezzo. Spogon Dragadudo.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

Loli. Aria.

Posle jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

0: どうした？
1: Siloi, sami smo. Samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa sedam glava?
2: Nikada, kapetane.
1: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
3: Svakako, kapetane, svakako.
1: Dobro, pevajte dalje.

0: dosta!
1: Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
2: Snagom!
1: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
3: Imamo, kapetane!
1: A šta nam još treba?
0: Vetar!
1: Vetar imamo s tomu gromova.
0: Puške.
1: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
0: Pa pameti.
1: Šta reče?
0: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
1: Tačno. Dobro. A pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
0: Ne znam, kapetane, ne znam.
1: Honovale.
4: Nisam primetio, oče naš.
1: Kornjač, odgovaraj. Imamo li pamet ili ne?
0: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako mi treba. Ne verujem.
1: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
5: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja.
6: Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
1: Čuti, kad razmišljam, čutite.
7: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Tako je, kapetan.
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem, nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna?
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejčina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piš, evo, proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Pitaj dalje.
1: Dobro, kapitan. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
4: Šta je, prisluškujete, a?
5: Ništa. Prolazili smo.
4: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
5: Vrlo važno.
4: Možda biste ipak hteli da čujete.
6: Izvinite, pa kad smo već tu.
7: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše daj. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
7: Čitaj dalje!
1: Dalje piše. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
7: Dosta!
6: Izvinite da čujemo, kapetane, to kraj.
7: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
7: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
8: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
7: Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
8: Kapetane,
7: još malo,
8: još malo,
7: molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
8: Užasno, kapetane.
7: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnivci, napolje! Napolje! Varno. Nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
0: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Žuto viš, te ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega, to je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije, nije po rukopisu, ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tu kada le odem da izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: Trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili

Mihaj Kulica. To je bio podvig, podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padaše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17.
1: To stođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovišta.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: vai, să asunți ți o cuburul trebuie.
1: Ne, capetane,
2: capetane, ne. Moră, vă se s-a bagati una zna, zărăcoacete, la sopet, vrate-o benziu.
0: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
3: Da se mi je strah.
0: Strah? Šta se sve tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
3: Slušaj, glupi gusare. Kladim se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
0: Kako da se kladim?
3: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
0: A u šta da se kladim?
3: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
0: Dobro, pa sad kaži, kakva pitanja da mu postane?
3: Pa, neka zgodna pitanja.
0: A kakva su to zgodna pitanja?
3: Pa da budu više teška nego lako.
0: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada
1: spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
0: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
1: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilostivi.
0: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
3: Više teška teška nego laka.
0: I šta još?
3: Ništa više, više.
4: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
0: Pitanja. Kakva pitanja da mu postavim?
1: Pa da, kad ono ima sedam glava.
5: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar, ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
6: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
7: Da ga pitamo gdje je kornjača izgubio tur od svojih pantalona.
5: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
0: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
4: Mm-hmm. Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
7: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
5: Kako da vežbamo?
7: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
8: Da.
7: Kornjača ili neko drugi, jel te?
0: I šta onda?
7: Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
0: Može. Kako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo!
5: Izvolite, izvidite kamen.
0: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš sedam glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
5: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je glupi i od mene i od čudovište.
0: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš.
8: Aj, baš će do sada
0: čuvati. Tekiro, postavi prvo pitanje.
5: Kad vi kažete, kapetane.
7: Slušaj ti, đubre sedmoglavo. Jel čuješ ti gušteru jedan?
0: Dosta! Dosta!
4: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
0: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
5: Je li iz početka?
0: Ne, od šamara.
7: Jel može, kapetane?
0: Može.
7: Ovako. Kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu tri smokve i na drugom mestu tri smokve?
5: Neću. To je račun, to nije...
0: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
5: Pa šta ja znam?
0: Hajde polako, hajde polako. Zamisli. Ovde tri smokve, smokve. I tamo vizavi tri smokve.
5: Tri.
0: To je...
5: Sedam.
0: Pa sedam sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
7: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
5: Galebu...
9: Zgodno pite.
5: Galebu desno krilo.
7: Jest.
5: Desno krilo, izvinite s desne strane.
7: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
5: Kapetan John People Fox zvali, izvinite, Svon.
0: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj, ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
10: Da čujemo kapetan.
0: Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si
7: sada?
0: Gde si sada? Gde si sada? Gde si sada?

0: 후회 스타트 대
1: 댐 도쇼 디에 카페탄 존 비비비버스 Zvani zvon. Žula si valjda.

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, setite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava.
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona!
3: Bravo!
2: Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i posjeće još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pitlefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

kočica. Puno je veliki želja. Baš kao šipa u koštica. Tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče.

0: Radio Balkan International.
1: Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
1: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor:
3: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?"
1: Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
1: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavisti i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes.
3: Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gdje ćeš provesti ostatak svog bednog života.
1: Lovac je znao da kraljičine prijetnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje je ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad nijedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali jao meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani, sad se spasavaj Snežana, ja ti više ne mogu pomoći, idi što dalje i ne vraćaj se nikad, zbogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Večer se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica, a kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje, ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto.
3: Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh.
1: Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak.
3: Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene.
1: Govori, sovo, govori, povikale su uglas sve životinje.
3: Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu.
1: Tako je, sovo, zagrajale su životinje.
3: A kako molim da joj to saopštimo?
1: Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili.
3: Zaista kako, zabrinuli su se svi.
1: Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće.
3: Slušam te, crvendaću.
1: Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca.
3: Ko li tu stanuje? Upitala se. Hoće li me primiti makar samo da prenoćim?
1: Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprije odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljubko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio i suviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u sedmom. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih sedmorica na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
4: Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
5: Ko je uzimao moje jelo?
6: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
7: Ko je sekao mojim nožićem?
8: Ko je pio iz moje čaše?
1: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuću u svom krevetu pa uskliknu. Ko je ležao u mom krevetu? I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
9: I u mom je neko ležao.
10: I u mom
11: je neko ležao.
12: U mom isto.
13: A u mom je neko ležao.
14: E, ovamo, i u mom krevetu je neko ležao.
1: A sedmi patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se sjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
15: O, kako je lepa. O, kako je lepa.
16: Bože, je lepa.
17: Kako je lepa.
18: Što je lepa.
1: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći kojem se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
19: Vidi se da je umorna, rekao je najstariji. Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći.
1: I snašli su se. Sedmi patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po jedan sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
19: Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?
1: Snežana.
19: A kako si ti dospela ovamo?
1: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
19: Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?
1: Hoću, drage volje, prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu. Kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli.
19: Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovde. Ne puštaj nikog u kuću.
1: Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala:
3: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?
1: Ogledalo je, međutim, bez oklevanja odgovorilo:
2: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sred šume crne, društvo joj pravi na nju paze, patuljci dobri i male srne.
19: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju dvorcu u koju niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom: prodajem jabuku.

0: samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence, prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje, reče kraljica, pa kad ispi čašu vode, pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša, zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
1: Presvetle gospodo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
0: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno takvo srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje. Ne, ne možemo je tek tako napustiti, uzviknu malo posle jedan patuljak. Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi. Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći. A neka ostane ovde u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale. Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, on priđe pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve, od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka. Tolika ljubav uzbudi patuljke i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: Gde li sam ja to? Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim. Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu osjeti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane,

0: a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna."
0: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su joj.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

А я там в

Gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: passerelle.
1: Aide modesto!
0: Neri mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu, sa

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko...

0: važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Pazite, molim vas da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvinite još jednom.

0: meni dajte
1: tumbe.

0: Pepo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sad će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put za Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, aha, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: Stanite, nije gotovo. A sad vas da čujem, kako kaže Vuk? Bravo!
1: Slušate Radio Balkan.

0: mojoj mamu. Deda Pile, farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno, deda Pile, farmu ima, sad laku noć svima.
1: Vi slušate najslušaniji internet.

je autobus. Išli smo na jedan dan i pet u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobusu. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

Čekaj, ja tebi nisam pričao tri prstena. Pa ti ne znaš tu priču. Joj, izvini, molim te, slušaj. Nekakav kralj zaprosi za svoga sina u drugog kralja kćer i pošalje mu pismo gdje traži devojku i uz pismo prsten. Da je veri, odmah, znaš. Kad kralju ovom drugom dođe to pismo i vidi šta mu piše, on reče ovome što je doneo pismo, kaže, ja ti, prijatelju, ne mogu ništa odgovoriti dok ne pitam devojku. Da vidimo će li ona pristati. Potom, otišavši k svojoj kćeri, kaže joj kako je taj kralj prosi za svoga sina i da je poslao prsten za veridbu. Nego veli ovaj kralj, kaže, ćerko, šta ćeš mu odgovoriti? A ona reče ocu, odgovori mu, ako mi ne donese tri prstena i jedan od zvezda, drugi od meseca, a treći od sunca, ja ga neću. Kralj kaže sve ovo ovom što je došao pismonoši. Pozdravi svoga kralja i zahvali mu od mene na pitanju i moli ga da mu ne bude žao na odgovor moje osione kćeri, jer joj ja ne mogu ništa koliko je ona bezobrazna. Poslanik se vrati i kaže svojemu kralju šta je i kako i kralj se razljuti i stane misliti kako bi dobavio ova tri prstena. Hoće da oženi sina čovek. Pa najposle on turi glas po svemu svetu. Komu dobavi ova tri prstena da će mu dati polovinu kraljevine svoje i blago nebrojeno? Ali sve za vajdu. Niko se ne prijavljuje da to obavi. Najposle kraljev sin padne u veliku žalost i već htede od jada da se ubije. Katumarajući onako, četajući levo, desno, tako tandaro tamo vamo, gde je bio, Bog te pita, zađe u nekakvu planinu i nabasa na jednu babu, gde ukraj puta sedi. On joj nazove pomoz Bog, a ona mu prihvati, Bog daj budi nesretni pa sretni i presretni sine. Kraljev sin kad ovo čuo se začudi, čovjek, ne? Šta ova priča, sretni, nesretni, presretni ovo? I upita je šta će ovo reći, šta vam ovo znači, gospođe? A ona njemu, baba, odgovara. Ti si bio propao, ali si naišao na lekara koji će te, ako Bog da, od te muke izbaviti. Tada on poče da joj kazuje šta mu je, a ona mu ne da završi, nego zavika. Dosta, dosta. Ja znam šta ti je, sine, nego uzmi ovu travu što mi je u nedrima, te je u svoja nedra stavi. Raščešljaj mi kose i pusti mi polovinu spreda, a polovinu niz leđa. Pa do doveče ostani ovde kod mene. On je poslušan. Uzme joj travu iz nedara i stavi u svoja nedra, pa rasplete joj kosu koja pade po dolini, sva crna kao ugalj, samo gdegde koja seda. Pazi, baba ima sigurno 80 godina, a potpuno crna je kosa, čoveče Bože. A tad nije bilo farbe da se farbaju babe, razumete? Nego to je bila prirodna kosa. Koja je baba imala crnu kosu tada, to znači da je bila izvanrednog talenta, razumeš? A kad bi, recimo, ispred večeri, reče baba kraljevu sinu. Prvu zvezdu kad ugledaš, izvadi tu travu iz nadara i reci, daj mi Bože prste. On tako i učini i tek što izreče što mu je rekla, zvezda se uzigra, te predanje prsten pade, zvezdani prsten, i u njemu ista ona zvezda. Potom reče baba da pazi kad iziđe iz gore mesec, pa da isto učini. I on učini, i prsten mu pade, i u njemu mesec. I kad bi ujutru pre sunca, reče mu baba, pazi dobro, kad uspomalja sunce, pa kad pomoli sunce, gledaj ga kroz moje kose, dokle sasvim iziđe, i tri puta reci, pretvori mi Bože od ove kose prsten kao sunce. Te on tako učini. I tek što treći put zavika, provrže mu se od one kose prsten sjajan kao sunce. Pošto kraljev sin ovako dobavi sva tri prstena, upita babu, šta sam dužan? A ona mu odgovori, ništa drugo, nego doklen si živ, da se za moju dušu Bogu moliš, jer ću ja još malo pa umreti i nemoj nikome o ovome da kazuješ. Potom joj kraljev sin zahvali, poljubi je u ruku i s njom se oprosti. I došavši doma, kaže sve svome ocu, a on ga s onim prstenima pošalje k devojci. I ona pođe za njega i s njime se po zakonu venče. Dragi moji, čuvajte svoje bake, jer bake čuvaju najlepše priče. Jao, kad se setim, kad sam bio mali, u licni mali, kad sam bio pa kod bake, pa
pa sloboda, pa planina. Oj, Bože moj.

zwadzie.

Zmijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se ko crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji. Ona

Skakaše i oni što na pesku leže, nastade panika svi počeše da beže, al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni malo dole, malo gore, uprošćena ajkula.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju?
1: Što mi
0: u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

Suzy. Freza. Czubko. Octo.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Dobro drvo. I tako, bilo jednom jedno drvo i volelo jednog dečaka. Dečak mu je dolazio svakog dana i skupljao list po list, isplitao lišće u krunu i kao kralj šume šumom se šetao. Ili bi se uz stablo uspentrao na granu, zaseo i jabuke jeo u slast. Ponekad su se igrali žmurke, a kad bi se umorio, zaspao bi u njegovu hladu. Dečak je drvo voleo, mnogo, vrlo mnogo. I drvo bejaše srećno. Proticalo je vreme i dečak poodraste. Drvo je sve češće samovalo. Jednog dana dečak se pojavi i drvo mu reče: "Hajde dečače, popni se za stablo, objaši mi granu, najdi se jabuka, u hladu mom se poigre i srećan budi ponovo." "Porastao sam i nisam više za pentranje niti za igru," reče dečak. "Hoću da kupujem stvari, da se zabavljam, para mi treba. Ako imaš, para mi daj." "Žao mi je," reče drvo, "to nemam. Sve što imam to su listovi i jabuke. Poberi moje jabuke, dečače, odnesi ih u grad i prodaj. Tako ćeš doći do novaca i bit ćeš srećan." Na to se dečak pope na drvo, otre se jabuke u grad i odnese. I drvo je bilo srećno. I opet su godine prolazile, a dečak se nije pojavljivao. Drvo je tugovalo. Dok jednog dana, opet, dečak ne izbi predan. I drvo zadrhta od radosti reče: "Hajde dečače, uz deblo se uspentraj, grane mi nogama objaši i uživaj ko nekad." "Žurim se, nemam vremena po drveću da se pentram," prozbori dečak. "Hteo bih kuću da skućim," reče. "Gnezdašce toplo, udobno, sa ženom i sa dečicom. Sad mi je kuća potrebna." "To nemam, drvoće. Kuća mi gora čarna, zelena. Možeš mi grane poseći, pa od njih kuću načini. To će te usrećiti." Dečak poseče grane s drveta i odnese ih dom sebi da izgradi. I drvo beše srećno. Opet su prolazile godine, a od dečaka ni traga ni glasa. Kad, najzad, od nekud iskrsnu, drvo se toliko obradova, te reč nije moglo da ispusti. "Hodi, dečače," prošapta, "pođi i poigraj se." "Star sam i tužan da bih se igrao," reče dečak. "Da mi je sad kakva lađa da otplovim na njoj daleko, daleko odavde. Da nemaš ti kakvu lađu. Poseci mi deblo, od njega lađu sebi isteši," drvo mu reče. "Potom isplovi na more i nek ti je sa srećom." Dečak poseče deblo, načini lađu i otplovi. I drvo je bilo srećno, ali ne baš sasvim istinski. Prođoše mnoge godine, kad dečak se opet pojavi. "Dečače, žao mi je," prozbori drvo, "ali nemam baš ništa da ti dam. Ne rađam više jabuke. Ni moji zubi nisu više za jabuke," dečak reče. "Sve grane

nešto da ti ponudim, ali ničeg više. Ja sam ti sad panj ostreli. Prosti. Meni sad

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Пажня, пажня, велика јесења купопродаја. Продајемо сунцобране, купујемо кишобране, продајемо старо лишће, купујемо пакуљице, продајемо тротинете, купујемо санке, купујемо шубаре, продајемо машне, продаћемо сокне, купићемо рукавице, продаћемо сејалице, купићемо грејалице, продаћемо сладолед, попићемо чај. Jer

0: hvata telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskraju.

Bilu, ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Loli. Aria.